0: Talas kulture.
1: Dobrodošli u Talas kulture. Danas govorimo o apstraktnoj umetnosti. Apstraktna umetnost ili apstrakcija, umetnost koja ne prikazuje vidljivu stvarnost prirode, nego su joj jedini sadržaj likovni elementi, linija, ravan ili oblik, boja, površina ili masa. Izraz apstraktan, shvaćen kao nešto odvojeno od prirode, uvijek je bio predmet spora, možda zbog implikacije da apstrahovati nešto znači umanjiti ga ili uniziti. Muzika i arhitektura su oduvek smatrane apstraktnim umetnostima, dok su u klasičnoj tradiciji slikarstvo i vajarstvo zamišljene kao umetnost podražavanja. Najmanje od polovine 19. veka umetnici su se svesno ili nesvesno kretali ka koncepciji slikarstva kao entiteta po sebi, a ne kao imitacije nečeg drugog. Nevolja sa rečju apstraktan kao izrazom za umetnost koja ne predstavlja prirodu u tome što se ona bez razlike koristila za svu umetnost u kojoj je predmet podređen ili iskrivljen da bi se naglasila plastična ili izražajna sredstva. Taj izraz se ponekad prilično široko primenjuje na izvesne fovističke i kubističke slike na kojima predmet nije predominantan, kao i na neke kubističke skulpture. Međutim, sve dok postoji najmanji ostatak predmeta koji se može prepoznati, apstraktan nije zapravo besprekorna oznaka. Kubizam može da bude na putu ka apstrakciji, ali sam po sebi nije apstraktan. Šta više, dvojica glavnih predstavnika kubizma, Picasso i Braque, nikada u svom delu nisu odustali od veze sa predmetom stvarnošću. Ulagani su različiti napori da se nađe pogodnije ime za talas neimitativnih slika i skulptura koje su stvarane u 20. veku. Theo van Doesburg je 1930. predložio termin konkretan, a izraz nepredmetan se uveliko koristi za apstrakciju Modrijana i njegovih sledbenika. Međutim, nije nađena nikakva stvarno zadovoljavajuća zamena i čini se da nema razloga zašto se izraz apstraktan i dalje ne bi koristio. Apstraktna ili nepredmetna umetnost se veže za subjektivno, emotivno i racionalno umetničko izražavanje koje ne sledi prirodne zakone boje, teksture, oblika i prostora. Bilo da se radi o slikarstvu, grafici, vajarstvu ili nekoj drugoj umetničkoj formi, umetnik ovdje izražava sebe slobodnim korištenjem linija, likova, boje, tekstura i oblika i prostora. Unošenje geometrijskih likova u slikarstvu i oblika u vajarstvu u vezi je sa racionalnim nepredmetnim umetničkim izražavanjem. Apstraktna ili nepredmetna umetnost je pravac koji je nastao na početku 20. veka, oko 1910. godine, kada se razvila fotografija i slikar se sve više udaljava od interpretacije i reprodukcije prirodnog sveta i prirode. Govori se o nepredmetnoj umetnosti i apsolutnom slikarstvu.

0: slušate sportski program.
1: Aleksandar Čeferin kandidovaće se za četvrti mandat na mestu predsednika UEFA, potvrdila je ta organizacija. Čeferin, koji je prvi put izabran na tu funkciju 2016. godine, saopštio je predsednicima nacionalnih saveza na sastanku u Berlinu da namerava da se ponovo kandiduje. Njegov novi mandat trajao bi do 2031. godine ukoliko bude izabran na kongresu UEFA sledeće godine u Astani. U saopštenju UEFA se navodi da je na sastanku u Berlinu Čeferin saopštio predsednicima i generalnim sekretarima svih 55 nacionalnih saveza koje su članice UEFA da će se kandidovati za još jedan poslednji mandat. Tokom prethodnih meseci oni su od njega jednostavno tražili da preispita svoju raniju odluku da se ponovo ne kandiduje. Čeferin je pristao na to i potvrdio nameru da se kandiduje za novi mandat na 51. redovnom kongresu UEFA u Astani 22. aprila 2027. godine. Njegova odluka usledila je i nakon brojnih izraza podrške i ohrabrenja od strane drugih aktera u evropskom fudbalu, saopšteno je na zvaničnom sajtu UEFA. Želim da zahvalim nacionalnim savezima na ukazanom poverenju. Poslednjih godina suočavali smo se sa izuzetnim izazovima i savladali ih kao jedan tim. Pred nama je još mnogo važnog posla zbog čega sam prihvatio njihov zahtev. Moja ambicija ostaje nepromenjena. Da očuvam jedinstvo evropskog fudbala, ojačam našu igru i ostavim UEFA spremnu za buduće generacije. Također sam duboko zahvalan svojoj porodici. Ova odluka i od njih zahteva mnogo, a ne bih mogao da je donesem bez njihovog razumevanja i podrške, izjavio je Čeferin, prenela je UEFA. Slovenac je ranije isključio mogućnost da se suprotstavi Gianniju Infantinu na izborima za predsednika FIFA. Njegov ostanak na čelu UEFA mogao bi međutim da donese dodatnu stabilnost evropskoj organizaciji u trenutku kada je sve otvorenije u sukobu sa aktuelnim rukovodstvom svetske kuće fudbala. Slovenac se predomislio po pitanju četvrtog mandata. Čeferin može da se kandiduje za svoj četvrti mandat zahvaljujući spornim izmenama ograničenja predsedničkih mandata u statutu UEFA. One su usvojene na kongresu u Parizu 2024. godine. Pojedini fudbalski savezi su se protivili tim izmenama, ali je Čeferin nakon njihovog usvajanja rekao da se i onako neće ponovo kandidovati. Tada je naveo da je 6 meseci ranije doneo odluku da se povuče po isteku trećeg mandata 2027. godine.

0: slušate sportski program.
1: Neka od novih odbojkaških pravila primenjena su na nedavnim evropskim prvenstvima za žene i muškarce, a u Crnoj Gori su predstavljena na superkupu za odbojkašice između Budućnosti i Herceg Novog. Nova pravila će se primenjivati u predstojećoj klubskoj sezoni, domaćoj i međunarodnom. Deo pravila ostao je nepromenjen, a novine se odnose na kontakte lopte, zamene, sastav ekipa, challenge i protokol zagrevanja. Jedna od promena se odnosi na pozicioniranje ekipe koja prima servis. Igrači moraju biti u pravilnom rasporedu rotacije u trenutku sudijskog zvižduka, ali mogu napustiti svoje pozicije kada server započne radnju serviranja. Igrači pritom moraju ostati unutar graničnih linija svog dela terena. Jedna od najvažnijih novina odnosi se na broj zamena koji će biti povećan sa 6 na 8 po setu, a izmena je napravljena i kada je u pitanju sastav ekipe. Na takmičenjima na kojima ekipa ima 14 igrača, biće moguće nastupiti sa jednim liberom. Nova pravila donose promene i u situacijama kada lopta dodirne plafon ili infrastrukturu iznad prostora za igru. Ukoliko nakon prvog ili drugog kontakta ekipe lopta dodirne infrastrukturu i ostane u igri na istoj strani terena, nadigravanje se nastavlja. Ako se lopta nakon kontakta sa plafonom ili infrastrukturom odbije u protivničko polje, dosuđuje se greška. Preciznije će se primenjivati i pravilo koje se odnosi na napadački kontakt sa loptom. Lopta ne sme biti uhvaćena niti bačena dok neće biti dozvoljene akcije poput guranja lopte, promene pravca tokom kontakta, napada sa dve ruke, pokušaje blokauta otvorenom šakom, kao ni nošenje lopte. Dozvoljeno će biti samo kratko tipovanje lopte prstima. Značajne novine odnose se na challenge. Ekipe će tokom nadigravanja moći da označe akciju za koju smatraju da bi mogla biti predmet provere nakon završetka poena. Ukoliko izgube poen, mogu zatražiti proveru samo jedne od prethodno označenih situacija. Događaj koji nije prethodno označen tokom nadigravanja neće moći naknadno biti predmet challenge-a. U slučaju da obe ekipe označe situacije tokom istog nadigravanja, pregledat će se redosled događaja, a prednost će imati prva utvrđena greška. U sistem challenge-a biće uključeni i dodiri lopte u odbrani i prilikom priprema servisa. Da bi prvobitna odluka bila promenjena, video snimak mora jasno pokazati kontakt sa loptom. Ukoliko takav dokaz ne postoji, prvobitna odluka ostaje na snazi. Predviđeno je i smanjivanje prekida tokom utakmice. Nakon saopštavanja rezultata challenge-a, ekipa koja je zatražila proveru neće moći da zatraži timeout pre početka narednog nadigravanja. Ekipa koja nije tražila challenge zadržava pravo na timeout. Promene se odnose i na upotrebu sudijskog zvižduka. Prvi sudija neće koristiti pištaljku kada je očigledno da je lopta pala u teren ili van terena, kada servis ne pređe mrežu ili kada nakon jasnog dodira bloka lopta neposredno ode van prostora za igru. Na takmičenjima na kojima se koristi FIVB postavka terena, glavni trener će moći da priđe prvom sudiji radi pojašnjavanja ili potvrde vrste zatraženog challenge-a, odnosno dodatnog objašnjenja sudijske odluke. Promenjen je i protokol zagrevanja. Uvodi se poseban period od 90 sekundi za zagrevanje servisa. Tokom dela zagrevanja namenjenog napadu, obe ekipe će istovremeno koristiti mrežu, dok će kod zagrevanja servisa svaka ekipa imati po 90 sekundi. Ova izmena uvedena je sa ciljem povećanja bezbednosti igrača tokom zagrevanja. Kada je reč o dvostrukom kontaktu prilikom dizanja lopte, odnosno drugom kontaktu ekipe, i dalje će biti dozvoljeno da lopta nakon takvog kontakta ostane na istoj strani terena. U tom delu nema izmena pravila. Nova pravila donose nekoliko praktičnih promena koje će biti važne za ekipe, trenere, igrače i sudije od početka nove takmičarske sezone.
0: Sportski program.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Evropska komisija neće ograničavati pravo veta Crnoj Gori nakon ulaska u Evropsku uniju, potvrđena portalu RTCG. Prema njihovim saznanjima, otvorena pitanja sa Hrvatskom su bilateralne prirode i neće se odraziti na proces zatvaranja svih poglavlja sa Unijom. Međutim, Brisel će od Crne Gore očekivati da ne koristi pravo veta kada druge države budu pristupale Uniji. Evropska komisija, kako je saopšteno, očekuje da se sva poglavlja zatvore do kraja godine. Odluku o zatvaranju poglavlja donose države članice Evropske unije jednoglasno. Vlada će pratiti rad na obilaznici na deonici Marković i Lastva Grbaljska i očekuje da će se poštovati ugovorene obaveze u rokovima i kvalitetu, kazao je premijer Milojko Spajić na obeležavanju pripremnih radova. Spajić je naveo da je očekivana vrednost radova na deonici oko 240 miliona evra sa PDV-om. To nije trošak, već investicija, ulaganje koje se kilometar po kilometar vraća kroz nova radna mesta i unapređeni kvalitet života, rekao je premijer. Generalni direktor Monteputa Milan Ljiljanić kazao je da ćemo za 4 godine, za kada je planiran završetak radova na obilaznici, od Farmaka do Lastve Grbajske putovati oko pola sata. Opozicija u Skupštini opštine Tivat zvanično je predala u proceduru predlog za smenu predsjednika Skupštine opštine Tivat Miljana Markovića. Šef kluba odbornika Demokratske partije socijalista Nikola Došljak kazao je da predlog za razrešenje predsjednika Tivatskog parlamenta dolazi kao posljedica njegovog anticivilizacijskog čina, izjavljivanja saučešća povodom smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Privredna komora Crne Gore saopštila je da od najave euromodela intenzivno razgovara sa privrednicima i sektorskim udruženjima o očekivanim efektima predloženih rešenja na poslovanje, zaposlenost i konkurentnost domaće privrede.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvalo je građane koji kupuju pelet da prijave svaku zloupotrebu ili nepravilnost prilikom nabavke ovog energenta, ističući da će u susret grejnoj sezoni naložiti nadležnim inspekcijskim službama pojačan nadzor nad prodajom i prometom ovog energenta. Poručuju da su prodavci dužni da pelet stavljaju u slobodnu prodaju pod jednakim uslovima u skladu sa propisima kojima se uređuju trgovina i zaštita potrošača.
1: Crna Gora je među zemljama sa najnižim cenama hrane u Evropi, pokazuju podaci Eurostata za 2025. godinu. Od 36 evropskih država obuhvaćenih poređenjem, niži nivo cena hrane zabeležen je samo u Severnoj Makedoniji, Turskoj i Rumuniji.
2: 44 meštana Butuna tužilo je državu Crnu Goru, od koje ukupno traže 1,1 milion evra naknade štete zbog višegodišnje izloženosti zagađenju iz bazena crvenog mulja, prenosi portal Dan. Svaki od tužilaca traži po 25.000 evra, a tužba je 30. septembra podneta Osnovnom sudu u Podgorici. Meštani traže da sud utvrdi da im je zagađenom životnom sredinom povređeno pravo na život, navodeći da stepen zagađenja kojem su izloženi predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje. Njihov advokat Danilo Vujnović kazao je za Dan da smatra da je država decenijama znala za problem, ali da nije preduzela ništa da zaštiti stanovnike Butuna.
1: Senat Univerziteta Crne Gore podržuje kandidaturu profesorki doktorki Irene Orović za rektorku univerziteta, koja je predstavila program razvoja univerziteta i prioritete za naredni period. Prema informacijama, Irena Orović, redovna profesorka elektrotehničkog fakulteta i prorektorka Univerziteta Crne Gore, dugogodišnja je članica akademske zajednice sa značajnim iskustvom u naučno-istraživačkom radu, nastavi i upravljanju univerzitetom. Konačnu odluku o izboru rektora doneće Upravni odbor Univerziteta Crne Gore.
2: Barska policija podnela je krivičnu prijavu protiv jedne osobe zbog nelegalne gradnje dva objekta. Kako se sumnja, AT je početkom prošle godine u naselju Kunje, opština Bar, izgradio dva objekta pojedinačne površine od po 400 metara kvadratnih, odnosno ukupne površine od 800 metara kvadratnih, bez prethodno pribavljene građevinske dozvole, suprotno odredbama zakona o izgradnji objekata. Objašnjavaju iz uprave policije, zaključuju da će nastaviti sa sprovođenjem ciljanih kontrole i preduzimanjem aktivnosti na otkrivanju i procesuiranju nezakonitih radnji iz oblasti nelegalne gradnje sa posebnim fokusom na zaštitu prostora, životne sredine i javnog interesa.
1: U organizaciji NCB Interpol Podgorica i uz podršku posebne jedinice policije iz Srbije u Crnu Goru izručen je AP star 36 godina, državljanin Crne Gore rođen u Beranama, kojeg je potraživao podgorički Interpol zbog sumnje da je izvršio dva krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo sa izvršilaštvu na štetu dva lica u mestu Stanjeviće Rupa.
2: U sekretarijatu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini pažljivo prati situaciju vezano za status prevoznika i njihov boravak u Evropskoj uniji. Razgovaraju sa privredom i nastoje da pitanje zastoja i uslova na granicama otvore kroz različite mreže u kojima učestvuje, saopštili su iz CEFTA. U Udruženju prevoznika Crne Gore navode da CEFTA nije jedina internacionalna organizacija koja pokušava da pomogne. Predsjednik udruženja Đorđe Lješnjak upozorava da Evropska unija ne daje je doprinos da se nastale teškoće prevaziđu. Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da ostaje u Kijevu nakon što je ranije ambasadorka Evropske unije u Ukrajini Katarina Materova izjavila da će sve ambasade zemalja članica Evropske unije nastaviti da rade u Kijevu uprkos ruskim pretnjama. Rusija je u subotu ponovo pozvala diplomate i strane državljane u Kijevu da napuste grad, upozorivši da će njene snage nastaviti da izvode masovne napade odmazde na glavni grad Ukrajine. Američka administracija razmatra naredne korake u ratu sa Iranom, dok Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok. Nosač aviona Theodore Roosevelt trebalo bi da stigne u region u novembru, čime bi američko vojno prisustvo bilo dodatno pojačano. Istovremeno, Iran priprema mere kojima bi dodatno ograničio prolazak brodova kroz Ormuzski moreuz. Nobelova nagrada za medicinu dodeljena je Karlu Dajserotu, Peteru Hegemanu i Georgu Nagilu za istraživanje o moždanoj aktivnosti. Dobitnici nagrade su proglašeni na Institutu Karolinska u Stokholmu, čime je počela nedelja dodele Nobelove nagrade.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Evropska komisija usvojila je dokument o politici proširenja Evropske unije, u kojem se, kako je rekla komesarka za proširenje Marta Kos, ističe da je ta politika ulaganje u bolju budućnost Evrope. Kada je reč o Crnoj Gori, Kos je rekla da je zemlja investirala dosta energije i dosta toga je isporučila u procesu pristupanja. Tehnički deo pregovora može da se završi do kraja ove ili početkom iduće godine, ako sve prođe kako treba, moguće je da će se ugovor o pristupanju potpisati iduće godine, zavisno od dužine procesa ratifikacije u zemljama članicama, a to obično traje godinu, godinu i po, možda i duže. Mi u komisiji podržavamo viziju Crne Gore da postane 28. članica 2028. godine, ako isporuči rezultate, a jeste do sada. Mapa puta je jasan znak da ima prostora za takve planove, te mape nisu iste za sve, neke zemlje nisu otvorile sve klastere, Crna Gora je na kraju procesa, navela je KOS. Evropska komisija usvojila je paket analiza politike proširenja kojim se utvrđuju pravci delovanja i mere potrebne za pripremu Evropske unije za buduća proširenja. Kako je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila u svom obraćanju o stanju Unije 2023. godine, a u skladu sa mandatom Evropskog saveta, predložene mere imaju za cilj da pripreme upravljanje politike i budžet Unije za proširenje uz istovremeno jačanje zaštite vrednosti EU i vladavine prava.
2: Evropska komisija predložila je da se u pristupnim pregovorima o članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji privremeno zatvori 7 poglavlja, prenose vijesti. Reč je o poglavljima 1 – slobodno kretanje robe, 12 – bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, 15 – energetika, 17 – ekonomska i monetarna politika, 18 – statistika i 19 – socijalna politika i zapošljavanje. Pored toga, Nizozemski parlament je ranije obavešten o predlogu da se privremeno zatvori i poglavlje 14 – saobraćajna politika. To piše u dokumentu objavljenom na sajtu Nizozemskog parlamenta u petak, koji je toj instituciji dostavio ministar vanjskih poslova te države Tom Berendsen. Sednica Saveta za opšte poslove Evropske unije održat će se 13. oktobra.
1: Crna Gora, Moldavija, Albanija i Ukrajina trebalo bi da dobiju posebne mape puta za sprovođenje reformi na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, dok se njihovo predstavljanje očekuje u okviru paketa proširenja Unije za 2026. godinu, koji bi trebalo da bude objavljen 28. oktobra. Povodom poruka Zagreba da brod Jadran nije jedina imovina koju Hrvatska traži nazad od Crne Gore, već je reč o svojini vrednoj više od 2,7 milijardi dolara, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović ocenio je da to nije realan zahtev. Milatović je naveo da nije dobro da se evropski put Crne Gore na taj način usporava i naglasio da bi voleo da odnosi sa Hrvatskom budu najbolji mogući.
2: Jedna od najvećih zamjerki Unije poslodavaca na najavljeni euromodel jeste to što mu nije prethodio socijalni dijalog, kazao je Filip Lazović iz Unije poslodavaca. On ističe između ostalog da bi o pitanjima koje se tiču poslodavaca i zaposlenih, među kojima je i minimalna zarada, trebalo odlučivati kroz dogovor vlade, poslodavaca i sindikata. On smatra da bi ukoliko euromodel bude usvojen u najavljenom obliku, skok cijena vjerovatno biti neminovan.
1: Predstavnici poljoprivrede i prehrambene industrije upozorili su da bi primjena euromodela bez dodatnih mera podrške mogla povećati troškove poslovanja, podstaći rast cena i smanjiti konkurentnost domaćih proizvoda, posebno u sektorima koji se već suočavaju sa snažnim pritiskom uvoza, saopšteno iz Privredne komore Crne Gore.
2: Ministarstvo pravde poslalo je novu urgenciju za izručenje Svetozara Marovića, nezvanično saznaje Radio Televizija Crne Gore. Apsolutna zastara izvršenja zatvorske kazne za bivšeg funkcionera DPS-a Svetozara Marovića nastupa 10. oktobra ove godine, a javnost, nevladin sektor i pravni stručnjaci ovaj ishod dominantno ocenjuju kao posljedicu političke opstrukcije i neefikasnosti institucija. Specijalno državno tužilaštvo je Višem sudu u Podgorici podnelo zahtev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom aktivnošću od Radoja Zvicera, saopšteno iz SDT-a. Zvicer je pravosnažnom presudom Višeg suda u Podgorici osuđen za krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga na jedinstvenu kaznu zatvora od 16 godina.
1: potpredsednika vlade za bezbednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku i koordinator Biroa za operativnu koordinaciju organa obaveštajno-bezbednostnog sektora Aleksa Bečić saopštio je da povodom zahteva specijalnog državnog tužilaštva koji je upućen višem sudu da se od Radoja Zvicara trajno oduzmu i pređu u državno vlasništvo različite imovine, da je to ključ konačne pobede države nad mafijom navedeno iz Bečićevog kabineta.
2: Bivši radnici Vektra Boka traže od Skupštinske komisije za kontrolu privatizacije da što hitnije zakaže sednicu kojoj bi prisustvovali i predstavnici Saveta za privatizaciju i zaštitnik imovinsko-pravnih interesa države kako bi se našao model za isplatu preostalih potraživanja dela zaposlenih koja iznose oko 5 miliona evra.
1: Povodom saopštenja Hrvatske agencije za lekove i medicinske proizvode o privremenoj obustavi distribucije i primjena određenih serija BCG vakcine, Institut za lekove i medicinska sredstva Crne Gore obaveštava javnost da predmetne serije BCG vakcine nikada nisu bile u prometu u Crnoj Gori. Nova saobraćajnica Veruša Lopate, vredna oko 11 miliona evra, značajno će skratiti vreme putovanja između Podgorice i Ljeve Rijeke, pa će se do tog područja u buduće stizati za manje od pola sata, poručili su nakon obilaska radova ministar saobraćaja Radoš Zečević, vršilac dužnosti direktora uprave za saobraćaj Luka Mugoša i gradonačelnik Podgorice Saša Mujović. Do stupanja na snagu nove odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji Podgorice važiće privremeni režim kretanja i zaustavljanja vozila u zonama smirenog saobraćaja i na saobraćajnicama gde objekti nemaju obezbeđen ekonomski prilaz. Najvažnija izmena odnosi se na dostavna vozila koja će utovar i istovar robe moći da obavljaju isključivo od 8:30 do 10:30 minuta uz maksimalno zadržavanje do 15 minuta i u određenim zonama posebnu dozvolu sekretarijata za saobraćaj glavnog grada. Švedska kraljevska akademija nauka dodelila je ovogodišnju Nobelovu nagradu za fiziku Francisu Halsenu. Kako je navedeno u zvaničnom obrazloženju, Halsen je dobio ovo prestižno priznanje za odlučujuće doprinose observatoriji za neutrine Ice Cube i otkriće visokoenergetskih neutrina astrofizičkog porekla.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Pristupni ugovor sa Crnom Gorom mogao bi biti potpisan tokom leta sledeće godine, kazala je komesarka za proširenje Marta Kos. Komesarka je predstavila pred poslanicima vanjsko-političkog odbora Evropskog parlamenta u Strasburu nove predloge Evropske komisije koji se odnose na strategiju proširenja i institucionalne posledice pregovora o pristupanju na Evropsku uniju. Kos je poručila da će se nova generacija ugovora o pristupanju i novi zaštitni mehanizmi primeniti najpre na Crnu Goru kao najnaprednijeg kandidata. Međutim, dodaje da ukoliko zemlja bude dosledno sledila sva pravila i vrednosti na kojima počiva Evropska unija, ti mehanizmi će biti neosetni. Crna Gora u Zagreb ide u dobroj volji i sa spremnošću da čuje argumente hrvatske strane, kazao je ministar odbrane Dragan Krapović u oči razgovora 9. oktobra. On je poručio da formalni zahtev Hrvatske u vezi sa vojnom imovinom za sada nije stigao, te da Podgorica ima relevantne dokumente i argumente. Najveća snaga vojske Crne Gore su ljudi, ali je upravo zadržavanje postojećeg i obezbeđivanje novog kadra trenutno njen najveći izazov, kazao je Krapović za Radio Televiziju Crne Gore povodom Dana vojske.
2: Organi Srbije nikada nisu odgovorili na zahteve Crne Gore o izručenju nekadašnjeg visokog funkcionera Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, rekao je u emisiji Budimo budni, pitajte vladu, ministar pravde Bojan Božović. On je istakao da je njemu problematično kako je neko dopustio da Marović napusti Crnu Goru. Napomenuje da zastara zatvorske kazne nastupa od ponedeljka, pa on na teritoriji Crne Gore više ne može odgovarati za delo za koje je osuđen. Božović je kazao da su se sve vlade od 2019. godine do sada ukupno 8 puta obraćala organima Republike Srbije u vezi sa izručenjem Marovića Crne Gori, ali da nikada nisu dobili odgovor. Crna Gora Svetski dan dostojanstvenog rada dočekuje sa značajno unapređenim sistemom zaštite prava zaposlenih, snažnijim institucijama tržišta rada i radnim zakonodavstvom usklađenim sa najvišim evropskim i međunarodnim standardima, ali i spremna za zatvaranje poglavlja 19, socijalna politika i zapošljavanje, saopštili su iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Kako navode, zatvaranje ovog poglavlja nije samo još jedan korak na evropskom putu Crne Gore, već je reč o reformama koje se neposredno tiču svakog zaposlenog i svakog građanina koji traži svoje mesto na tržištu rada, prava na dostojanstvene i sigurne uslove rada, pravičnu zaradu, jednak tretman, zaštitu od diskriminacije, bolju ravnotežu privatnog i poslovnog života i efikasnu zaštitu radnih prava. Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore primljeno je u članstvo evropskih partnera protiv korupcije na Generalnoj skupštini EPAK-a i Evropske mreže kontakt tačaka za borbu protiv korupcije, održanog u okviru 25. godišnje profesionalne konferencije u Budvi.
1: Specijalno državno tužilaštvo je Višem sudu u Podgorici podnelo zahtev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom aktivnošću od Milana Vujotića, koji je pravosnažnom presudom Višeg suda u Podgorici osuđen za krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga na jedinstvenu kaznu zatvora od 11 godina. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić prisustvovao je svečanom prijemu povodom Dana nemačkog jedinstva koji je priredio ambasador Nemačke u Crnoj Gori Edgar Alfred Gansen. Mandić je tom prilikom uputio čestitke nemačkom narodu i poručio da očekuje nastavak jačanja prijateljstva i saradnje dve zemlje.
2: Tačka o promeni naziva bazena Zoran Džimi Gopčević nije uvrštena u dnevni red Skupštine opštine Kotor jer za takvu odluku nije bilo potrebne većine. Tim povodom saopštenjem za javnost obratili su se odbornici i opštinski funkcioneri koji su naveli da svaki naredni razgovor o tom pitanju mora uključiti Kotor od početka uz otvorenu raspravu i poštovanje njegovih institucija. Objavljivanjem nacionalnog konkursa za idejno-arhitektonsko rešenje sportskog centra u Tuzima zvanično je pokrenuta realizacija projekta koji bi trebalo da obezbedi savremen prostor za sport, rekreaciju i okupljanje mladih, saopštila je ministarka javnih radova Majda Ađović. Nakon izbora najboljeg rešenja usledit će priprema projektne dokumentacije i stvaranje uslova za izgradnju centra.
1: Apelacioni sud u Prištini poništio je prvostepenu presudu Slađanu Trajkoviću, osuđenom u osnovnom sudu na 10 godina zatvora zbog navodnog ratnog zločina u opštini Vučitrn i suđenje je vratio na početak. Trajković je uhapšen 15. decembra 2022. godine u severnom delu Kosovske Mitrovice i od tada je u pritvoru. Palestinski militantni pokret Hamas na današnji dan pre 3 godine u iznenadnom masovnom napadu ubio je više od 1000 građana Izraela i drugih zemalja, većinom civila. Napad je bio povod za rat u pojasu Gaze koji je odneo živote desetina hiljada Palestinaca i prerastao u sukob regionalnih razmera. Izrael obeležava godišnjicu komemorativnim skupovima širom zemlje.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Hrvatska nije istakla nova potraživanja prema Crnoj Gori u vezi sa nerešenom sukcesijom imovine iz vremena SFRJ, već je ministar spoljnih i evropskih poslova Gordan Grlić Radman nedavnim spominjanjem iznosa od 2,7 milijardi dolara govorio o ukupnoj vrednosti vojne imovine koja je završila u toj zemlji, saznaje Hino od diplomatskih izvora, prenosi RTCG. Govoreći za HRT, nakon izjava predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i ministra odbrane Dragana Krapovića, Grlić Radman je pojasnio da pitanje vojne imovine nije nova tema Zagreba, niti je reč o nečemu što je tek sada stavljeno na sto. Radman je poručio crnogorskim političarima da bi pre iznošenja ocene o pitanjima vojne imovine i sukcesije trebalo da se informišu o činjenicama i zavire u arhive, ističući da Hrvatska ne blokira evropski put Crne Gore, već traži rešavanje pitanja koje su, kako tvrdi, poznata godinama. Na samitu koji će biti održan 15. i 16. oktobra u Briselu, proširenje i reforme Evropske unije bit će jedna od strateških rasprava, a lideri će raspravljati i o nedavno predstavljenom dokumentu komisije koji se odnosi na pripremu za širu uniju. To se navodi u pismu koje je predsjednik Evropskog saveta poslao liderima Evropske unije uoči njihovog okupljanja. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević je nakon razgovora u policiji kazao da je pozvan po dva osnova. Zbog objava na društvenim mrežama koje se tiču smrti Ratka Mladića i stihova posvećenih njemu, kao i zbog govora na posljednjoj sednici parlamenta gde je rekao da ga doživljava kao heroja, a ne kao ratnog zločinca. Istako je da se neće pozivati na imunitet i da je spreman i da robija zbog svojih uverenja.
2: Specijalno državno tužilaštvo zatražilo je od Višeg suda u Podgorici trajno oduzimanje imovine od Zorana Kašćelana, Igora Božovića i Dejana Kneževića, koji su pravosnažno osuđeni na ukupno 37 godina zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije i neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga. Zahtev se odnosi na nekretnine ukupne površine najmanje 10.399 kvadratnih metara na području više crnogorskih gradova.
1: Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović pohvalio je službenike regionalnog centra granične policije Centar nakon zaplene 65 kg droge na graničnom prijelazu Vraćenović i Deleuša, ističući da akcija potvrđuje efikasnost granične policije u borbi protiv prekograničnog kriminala. Poručio je da će ministarstvo nastaviti da ulaže u jačanje kapaciteta uprave policije i bezbednost državne granice.
2: Apelacioni sud ukinuo je presudu Višeg suda u Podgorici kojim su Mario Milošević, Igor Mašanović i Vukan Vujačić osuđeni za teško ubistvo Radomira Đuričkovića, dok je Milošević osuđen i za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje nakon što je apelacioni sud utvrdio bitne povrede odredaba krivičnog postupka u osuđujućem i oslobađajućem delu presude. Apelacionom sudu poslati su u ponedeljak spisi predmeta nakon žalbe specijalnog državnog tužilaštva na odluku Višeg suda kojom je odbačena optužnica protiv Aleksandra Mijajlovića i još pet osoba zbog navodnog delovanja protiv bezbednostnog sektora Crne Gore i zloupotrebe službenog položaja. To je potvrđeno za Radio Televiziju Crne Gore.
1: Službenici regionalnog centra granične policije Centar su na graničnom prelazu Božej uhapsili CK, starog 23 godine, državljanina Republike Turske, koji se nalazi na međunarodnoj poternici koja je raspisana krajem februara ove godine od strane NCB Interpola Ankara. On se u Turskoj potražuje zbog finansijske prevare. Razvoj Jadransko-Jonskog koridora predstavlja zajedničku priliku za bolje povezivanje država, privrede i ljudi u regionu, kazao je otvarajući konferenciju Adria Next direktor Monteputa Milan Ljiljanić. On je istakao da je ideja o organizovanju konferencije proistekla iz vizije razvoja Jadransko-Jonskog koridora i želje da se oko tog cilja okupe partneri iz regiona.
2: Predsjednik Skupštine Andrija Mandić poručio je da je ponosan na pripadnike vojske Crne Gore, posebno zbog njihovog angažmana tokom prošlogodišnjih i ovogodišnjih požara, te najavio zalaganje za formiranje posebne vojne jedinice koja bi se bavila zaštitom i očuvanjem životne sredine.
1: Klub poslanika građanskog pokreta URA predao je u skupštinsku proceduru predlog zakona o dopunama zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru kako bi se na dnevnom redu sednice Skupštine Crne Gore u petak našla predložena tačka o povećanju koeficijenta vatrogasaca spasilaca sa sadašnjih 7,3 na 9,5 obračunske vrednosti. Kako je saopšteno iz te partije, time bi se osnovna zarada vatrogasaca spasilaca povećala za oko 200 evra.
2: Uprava za igre na sreću ostvarila je u prvih 9 meseci ove godine prihode od 38,77 miliona eura, što je 24,36% više nego u istom periodu prošle godine. Najveći rast zabeležen je kod prihoda od automat klubova, koji su povećani za 51,82%, dok su prihodi od igara na sreću putem interneta porasli 38,62%, saopšteno iz Uprave za igre na sreću.
1: Na sednici vlade je, između ostalog, usvojen projekat izgradnje istočne tribine gradskog stadiona u Podgorici, vredan 26,5 miliona evra, izveštaj o pojačanim inspekcijskim kontrolama tokom letnje turističke sezone, kao i odluke koje se odnose na organizaciju kliničkog centra Crne Gore, nabavku vojnih vozila i upravljanje mineralnim sirovinama od strateškog značaja.
2: Državni sekretar Andrija Delić i načelnik Direkcije za šumarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Ranko Kankaraš optužili su nadležna tužilaštva za nepostupanje u predmetima koji se odnose na bespravnu seču i promet drveta, tvrdeći da je to postupanje omogućilo nastavak pustošenja šuma, posebno na području Jelovice. U zajedničkom saopštenju navode više slučajeva iz Berana i Rožaja, za koje tvrde da ukazuju na ozbiljne zloupotrebe i višemilionsku štetu, te poručuju da će nastaviti da prijavljuju svaku sumnju na nezakonitu seču i trgovinu drvetom.
1: Poslanik Albanske alijanse i potpredsednik Force Ilir Čapuni predao u skupštinsku proceduru predlog zakona o obeštećenju bivših radnika Solane Biosekulić u stečaju uz zahtev da se već 9. oktobra uvrsti u dnevni red skupštine. Kako je saopštio, cilj je da se radnicima isplate potraživanja iz radnog odnosa, okonča višedecenijski stečaj i stvore uslovi za nesmetan rad novoformiranog preduzeća koje će upravljati Parkom prirode Solana. Više od 3 meseca glavni grad i njegovo vođstvo ne preduzimaju nijedan korak za razgraničenje sa opštinom Tuzi, uprkos odluci vlade koja im je dostavljena, naveo ministar javne uprave Maraš Dukaj. Dodatno sam pre 2,5 meseca pisao gradonačelniku Mujoviću da imenuje komisiju koja bi radila na ovom važnom poslu i za Podgoricu i za Tuzi i za razvojne i evropske perspektive obe lokalne samouprave. Opština Tuzi je delegirala članove komisije, ali pasivnost Podgorice ne samo da je zaustavila ovaj proces, već i vremeno odgađa i blokira i razgraničenje sa opštinom Zeta, napisao je Dukaj na mreži X.
2: Malo jače padavine stvaraju probleme na bulevaru Tivat Jaz, koji još nije završen. Iz ministarstva saobraćaja kažu da građani treba da budu mirni, te da bi kompletni radovi mogli biti završeni do kraja godine. Najavljene padavine, međutim, mogu ih usporiti. Ministar saobraćaja Radoš Zečević poziva na strpljenje. Linijski prevoz apsolutno može da odgovori na primjenu euromodela i za sada nema naznaka da će cene autobuskih karata biti promenjene, saopštio je za dan Stefan Vešović, prokurista puteva. Vešović je naveo da će se i dalje 90 minuta građani moći voziti za 90 centi sa jednom kartom, dok dnevna karta iznosi 3 eura. Univerzitet Crne Gore dobio je građevinsku dozvolu za izgradnju nove zgrade Filološkog fakulteta u Nikšiću, nakon što je u septembru raspisan tender procenjen na 12 miliona eura. Budući objekat imaće suteren, prizemlje i 2 sprata ukupne bruto građevinske površine 7097 kvadratnih metara. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine izdalo je Univerzitetu Crne Gore građevinsku dozvolu 1. oktobra, čime su ispunjeni administrativni uslovi za realizaciju projekta nove zgrade Filološkog fakulteta, navodi se na sajtu vlade. Zvanični Brisel izrazio je duboku zabrinutost zbog izmena i dopuna zakona o specijalizovanim većima Kosova, ocenjujući da su one u suprotnosti sa međunarodnim obavezama Kosova prema Evropskoj uniji.
1: Nobelova nagrada za književnost za 2026. godinu dodeljena je kanadskoj književnici Ann Carson za njeno smelo i inventivno književno stvaralaštvo koje je kroz razigrani dijalog sa klasičnom tradicijom stvorilo nove forme savremene književnosti, navodi se u saopštenju.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman. Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
3: Dobro jutarnji program TDI.
4: Pre slušanja Dobro jutarnjeg programa proveriti pritisak, nivo tolerancije i spremnost na Isi i Papa. Ukoliko simptomi potraju, ostanite sa nama.
2: E, ovo za pritisak je upravo žena.
5: Ovo ode žena,
2: dobro, kaže, ja mislim da treba proverim pritisak jer sam juče spavao ceo dan.
5: Izvinite, ja sam zemnula, upravo da...
2: Pa ne, to je ta reakcija.
5: Bukvalno, ja ne znam jednu osobu juče koja je nešto pametno, u smislu nešto radila, kao svako, evo, ako neko jeste da nas čuje, svaka čast i bukvalno javite se šta ste radili. Ko nije imao neku obavezu i šta da radi, on je preležao kod kuće.
2: Takav dan preležao. Bio. Ja pitao par ljudi, sve oni koji nismo se pomerili.
5: Ma kakvo pomeranje, mrzelo me, dodam do toaleta.
2: Da, jesam, ja samo na ručivanje, ono, hrane i to jedem, spavam i neka serija.
5: Jeste.
2: Ako je neko nešto juče uradio, da ima smisla, nek nam pošalje na Viber 069-308-9399, jer ja nisam sve tako.
5: Bukvalno, molim vas, javite nam.
2: Do 10 smo tu, pijemo kafu, znate već proceduru, Isi i Pap sa vama, dobro jutro.
5: Tako je, dobro jutro.

0: je, šimi, šimi jo.
1: Obožavam, ali neko je ponedjeljak pa mi nije nešto.
2: Aha, voliš je, ali ponedjeljak je pa ništa ne voliš.
1: Nešto mi to ništa ne radi, ne razumiješ.
2: Bojkotuješ sve.
1: Tako je, ajde imamo jedno pitanje jutro, onako mi imamo taničim izazovna pitanja, možeš tako?
2: Ajde, može.
1: Da, zašto... volimo ili ne volimo ponedjeljak?
2: Ajde
1: samo ponedjeljak. Da ne kažem samo to, mrzimo ili ne volimo, nego zašto volimo ili ne volimo ponedjeljak, pa ćete vi da odlučite zašto volite ili ne volite. Može?
2: Dobro, ajde.
1: Ajde, ajde. Ajde, ko će prvi?
2: Evo ja ću prva. Ajde. Zato što je krenuo mrak kad ono ustajemo.
1: Da, ali to je i utorkom.
2: Pa jeste, ali sad je ponedjeljak i sad sam to shvatila.
1: Evo ja mu kažem da ponedjeljak gotim zašto se naspavam, celu nedjelju spavam, da. A ostale dane... A?
2: Da, okej, okay. To ti je dobra stvar.
1: To je dobra stvar.
2: Hoću ja sad jedno dobro.
1: Kako hoćeš?
2: Ne mogu, ne mogu.
1: Nemam.
2: Ne mogu, ja ga baš ne volim, iskreno. Ajde, zato što smo svi nervozni ponedeljkom, većina ljudi, jer je početak radne nedelje, zato ga ne volimo.
1: Da, ajde ja jedno što ne volim, sve se nagomila od petka što sam ostavljao, pa me sačekao ponedeljak.
2: Ima i toga.
1: Ajde, zašto volite ili ne volite ponedeljak, pišite na Viber 069-3089-399, da imamo da će pobediti kao dobro, da li je loš.
2: Ajde da vidimo baš.
1: Imagination.

0: Love Again. Da vidimo da ćemo probuditi ljubav ponedjeljkom ili nećemo.
1: Hajde baš da vidimo šta ste pisali. Malo pre smo vam postavili to pitanje zašto mrzimo ponedjeljak.
0: I ne ili samo zato zašto volimo.
1: Da, da, ne samo zašto ga mrzimo, nego zašto ga i volimo. Pa da vidimo šta će to pobediti, dobro ili zlo.
0: Da. Pisali ste na Viber 069-308-9399 i si čitaj.
1: Evo, kaže, znači očigledno zašto ga ne volimo se nadvezao čovjek, jer je uvek gužva do posla ujutro.
0: Da, jer ima mnogo nervoznih ljudi.
1: Dobro, da.
0: Znači to je isto za mržnju jedan bod.
1: E, evo sad, znači to je 2-0 za sad, jel da?
0: Dobro, da.
1: Kaže, ja ga ne mrzim, nije on jedan kriv što su ga izabrali kao početak radne nedelje.
0: Je, to je za voleti.
1: Ok, znači 2-1.
0: 2-1, ali nekako, stvarno nije kriv.
1: Da.
0: Šta će, on je bio pozorn, evo ja ću prvi.
1: Jeste, ja ću.
0: Evo, dajte mene, nije problem.
1: Ja ću da budem najmrženiji, ja sam jak.
0: E, kaže, ja ga ne volim jer dolazi ono posle vikenda.
1: Pa da,
0: ja volim baš što dolazi posle vikenda, zato što imam puno, evo ja i Sidori već 40 minuta pričam kako mi je bilo za vikend.
1: Da.
0: To, znaš, imam mnogo priče i ko, malo je zanimljivije.
1: Dobro, je li onda 3-2 sad?
0: Da.
1: Dobro, i kaže, ja mrzim jer mi daje novih 7 radnih dana, zapravo 5 ti daje, ali...
0: Da, dobro. Zaključili smo, mrzite ponedeljak i to je to.
1: Mrzite vi ipak.
0: Eto.
1: Ja ga isto volim, ajde.
0: Baš smo se začudili što je ovako ispalo. Head, shoulder, knees and toes.

0: Самый хитрый. Маркетинг.
1: TDI. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
5: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI radija. U podne u prostorijama službenog glasnika počinje štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji, na kojima će pravo glasa imati 6.450.523 birača. Početku štampanja glasačkih listića prisustvovaće članovi komisije, kao i posmatrači ovlašćeni za praćenje rada organa za sprovođenje izbora. Američki predsjednik Donald Trump objavio je prekid vatre u energetskom sektoru između Ukrajine i Rusije. Tvrdi da su obe strane prihvatile primirje i traži da ga poštuju. Na frontu se nastavljaju napadi, a Kijev i Moskva razmenjuju optužbe i upozorenja. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza na derivate nafte, koje iznose 25% do 18. oktobra. U poslednjoj utakmici 11. kola Superlige Srbije Mladost od 20 časova dočekuje OFK Beograd. Sinoć je Partizan na svom stadionu pobedio Novi Pazar sa 1-0, dok je Železničar u gostima bio bolji od Zemuna i slavio sa 3-0.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima na istoku i jugoistoku Srbije, posle podne i uveče ponegde i sa kišom, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, što se tiče sporta, pa Jokić je izgrmeo, ako mene pitate.
2: Šta je radio Jokić? Triple-double!
1: Jeste. Bola si, stavno.
2: Ja samo znam triple-double, to mi je kad naručujem ono cheeseburger od prilike. To je Jokić. Ja uz Jokića vezujem to. Ja kad kažem triple-double cheeseburger, on je meni Jokić u glavi, blej.
1: Bravo. Ali ovo ima triple-double za tri četvrtine, znači nije ni do kraja.
2: Da, da.
1: Utakmice. Triple-double je rešio za, ono, za tri četvrtine, nije problem.
2: Ovaj,
1: svaka čast, pobedili su Chicago. Što idemo po još jednu MVP titulu, a Partizan je mamo pobedio Beč 99-78. Pre duplo kolo Evrolige, biće zanimljivo to sa Panatom i Kosom igraju utorak, tu će Željko Vradović doći kao trener, bivši trener,
2: ono
1: to će biti jako dobro, a naravno ostalo na sportski.net.
2: Strava.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admir.

0: The Weeknd, Save Your Tears. Znači, ovo sve ima smisla. Weeknd je prošao, Save Your Tears, sačuvajte...
1: Suze do sledećeg vikenda.
0: Tako je. E, za ili protiv da si igramo, možemo?
1: Ajde, naravno.
0: E, šta je pojenta? Ja dam neki pojam i kažete da li ste za i protiv ili protiv i tako ti je potom može.
1: Može, dogovoreno.
0: Eto. Date na slep.
1: Uf, ne.
0: Što?
1: Pa, ja sam freak control. Ne, nikako na slepo, bukvalno freak control sam i to je to, nema šanse, moram da znam gde idem, što sa kim i što radim.
0: Dobro, ja sam za, ono, zato što je kao zanimljivo, pa možda otkrivaš nešto, mi ono kada svi da. Se postave i kao mešaju se, kao...
1: Ma da, ma dajmo bre, svi se mešamo bre, to je to.
0: Da. Idemo dalje, za ili protiv treniranja u parku?
1: Treniranje u parku, pa kao žensko možda i ne, ali kapiram da vi muškarci to radite, ono, idemo na šipke.
0: Da.
1: Tako da meni to skroz cool, meni to baš strava, ali ne znam šta bi ja tamo radila, propadanja, propadam svaki dan, ne umem to.
0: To tako.
1: Baš profesionalno da radim, tako da eto.
0: Ja sam za kad je leto, ovako kada krene ladno i kad krene kiša i blato, znači bešte.
1: Da.
0: Bešte od ovaj parka, zatim za ili protiv, ponovo gledati isti film koji si gledao.
1: Za sam. Ok, mi je tako, pogotovo pred spavanje.
0: Proverena priča, znaš da je dobar, ćao, zdravo, nisi ga dugo gledao, ne znaš otprilike šta se dešava, malo i zaboravio.
1: Jest. Vrati, malo, skroz mi je to ok.
0: A toliko ima filmova, znači ima Netflix, HBO, teško ovdje video klub, ceo internet, kao daj mi ovaj film od pred 20 godina koji sam već gledao, to ću da gledam.
1: Da uštedim sebi vreme.
0: Koliko smo bolesni, čovječe.
1: Jest.

0: Bravo, Alma, perfect. Sad nešto razmišljam, kao kreće zima lagano, jako je i dalje nešto drži sunce na polju.
1: Jeste, kreće polako.
0: Jeste, a meni gume ćelave ko Boban Rajović. Identičnost.
1: Izlizane potpuno.
0: Jeste, ali evo viš, 1. novembra treba da se menjaju gume.
1: 1. novembra.
0: Da, ako krene zima i to. Ovaj, tako da možda da ne bi bilo guže da vi sad malo zrcnete i kažete, aj mi ono da rešimo malo ranije.
1: Misliš?
0: Zakažete. Pa ne zakažeš, da ne bi posle bilo, ne znam ni gde ću, ni kod koga ću.
1: Pa da, možda to je bolja opcija, znači. Pravo si, inače nikada ih nećemo zameniti, suprotno.
0: Sad pozovite. Never going home.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati i 4 minuta, ajde, to 10 sekundi.
3: Sad će 4
2: minuta. Ma da, sad će 4. Holy to love somebody. Tako zvuči ponedeljkom.
3: Kada zazvoni alarm.
2: Evo, klasična pesma za alarm, slušaj.

0: liči ova pesma lagano, Mad World.
1: Mad World, ponedeljkom svakako.
0: Jeste, med najviše. Med i mleko. Šta, imaš li nešto još da vas izludiš?
1: Imam da vas izludim malo, da vam postavim statistikice, da porazmislimo malo oko, evo, koliko je 9.25, savršeno. Idealno vreme da se još malo dodatno razbudimo, tako da postavljam statistiku, a on ovog jutra glasi, o čemu razmišlja 20% ljudi pred spavanje? Šta misliš? Evo, ja znam,
0: krenut ću od sebe, razmišlja o tome koliko ima sati do ustajanja.
1: Aha, znači, računaš.
0: Sada u stvari alarm ima ovo, pa ti on sam izračuna kad mu namestiš,
1: da.
0: Ali inaš kao, aha, ako imam 5 sati,
1: da ako zaspim za 10 minuta, da. Znači tačno, kruglo, da. Tad i tad, kao da.
0: Da, da, eto to recimo.
1: Pa dobro, okej, okay, dobar ti je primjer, ali svakako da ti nije tačan odgovor, mislim, naravno. 5 godina zajedno radimo, 5 godina nije pogodio, možda jednom. Tako da ljudi, ajde pišite na Viber na 069 308 9399, o čemu razmišlja 20% ljudi pred spavanje.

0: Top la instrument des fleurs.
1: De fleur.
0: De fleur.
1: De fleur.
0: Da. Ajde da vidimo šta si postavila kao statistiku.
1: Da, malo pre sam vam postavila pitanje. Ono glasi o čemu razmišlja 20% ljudi pred spavanje. I vi ste pisali na Viber na 069-308-9399 pa da vidimo ko je pogodio.
0: Kaže, Karli, ja razmišljam da li da odem do frizera ili ne.
1: Do frizera ili ne? Dobro. Ok.
0: Ali ako ti ova slika sa Vibera, ne znam šta ćeš kod frizera. Idemo dalje.
1: Da te počeška.
0: Da, da, da.
1: Kaže Marko o tome koliko je ostalo vremena do buđenja.
0: Da, make sense.
1: Jeste. Evo kaže Mila, 20% ljudi pred spavanje razmišljaju o tome šta će jesti sutra ili da li su navili alarm. Mila...
0: To isto me iznervira, kao da sam navio, nisam navio, a znam da mi stoji zauvek, ne gasim ga u to vreme, ali da uši.
1: Istina, ali Mila je pogodila, Mila je dala tačan odgovor, da, Mila je pogodila, to je da 20% ljudi pred spavanje razmišljaju o tome šta će da doručkuje.
0: Svaka čas, Mila.
1: Znaš, ono, legnemo gladni, ono, krči, ti razmišljaš, joj, sutra kad ustanem, šta ću da jedem.
0: Znam, veruj mi.
1: Veruj.

0: Sugar i Maroon 5. E, a vidio sam jedan tweet koji ima veze sa Sugarom.
1: Ajde, daj, šećera.
0: Kako su ljudi odvratni. Wow, šta se desilo?
1: Ponedeljak, dve tačke, kako su ljudi odvratni.
0: Ali vi šta se desilo, liko, okreću je tweet. Ajde, o tome. Šta? Kaže, čekam u pekari za lika koji pokazuje prodavačici na Princess Coffee.
1: Dobro.
0: Drugom njemu, tom liku, ovom što čeka iza njega.
1: Dobro.
0: Kaže, izvolite. I sad taj lik. Kaže, ja ću sačekati isto što je ovaj ispred. Hoću ja, Princess Coffee, sačekat ću, pa kad njemu zapakujete meni.
1: Da, i ovaj uzme.
0: I ovaj uzme, kaže, zapakujte mi sve ove četiri.
1: Jo.
0: Kako si,
1: džubre? E, stvarno jeste.
0: Daj, ostavi jednu čoveku, znaš, kao, kad je video da ovaj hoće meni sve.
1: A baš bezobrazno, dobro, da.
0: To je
1: dobro,
0: onaj
1: da.
0: Koji ima moja lopta, pa... Kao jeste, ide kući, ne možete si igrati.
1: Jeste, daj nosi loptu kući pre svih, ovi ostali se smaraju. Da, stvarno. Evo, ako ponedeljak glavna motivacija da bude da budemo bar malo dobri prema drugima, da ne budem sad cringe, ali stvarno, bar malo.
0: Imaš neki tweet?
1: Ja sam našla jedan tweet koji malo, mislim, i smešan i tužan u isto vreme.
0: Dobro.
1: Kaže, kad sam krenula psihoterapiju pre milion godina, bila je 1000 dinara seansa, a sad je kod iste te žene 4500 i posle zašto je narod ludi, ne leči se.
0: Znači, ludnica.
1: Pa sve ludnica, svi smo ludaci, pa nemam pare da se lečim, moram budem luda.
0: Ali ako nešto da je poveta, dao bi, znaš, za bilo šta bi dao, vidi ovu jaknu, košta 60.000, a za zdravlje u glavi to... 4.000 za
1: glavu. Ma, pali bre, kako terapeut, bre, Projutarnji program,
2: Preslušanje dobrojutarnjeg programa proveriti pritisak, nivo tolerancije i spremnost na IC i PAPA. Ukoliko simptomi potraju, ostanite sa nama.

0: Holy Blindfold, Chris Brown.
1: TDI radio, samo hitovi.
0: Kako je juče bilo napeto u Morači. Rukometašice budućnosti pobedile su Norvežanke solo u Ligi šampiona. Rezultat 23-22. Dakle, kao što sam rekla, sve do samog kraja je bilo neizvesno. Ko je pomno pratio, možda i neki gram izgubio, nervirajući se i navijajući. A inače, interesantno, solo znači sunce, ali izgleda da Norvežanke nisu baš očekivale pomračenje. We'll be right back.

0: marketing. TDI.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv uz siguran net na svakom mjestu. I fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Entel zone. Postani dio Entel porodice. M-Box. Veza koja te pokreće.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Ja! Novi IDEA katalog donosi uštede od 8. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo mladi kupus kilogram 0,59, sir Grana Padano Grana Rolo 90 grama 2,59, Bitburger pivo 330 ml 0,99. IDEA, s vama kroz život.
7: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Samo hitovi.
1: Evo, 12. oktober, prvi radni dan. Pa kako vi provodite? Jeste se sastavili s obzirom na vikend? Evo, ja ne znam koliko često vi provodite vreme na društvenim mrežama i da li čitate naslove po portalima. Ja to svakodnevno radim i pročitala sam jedan naslov koji kaže Brazilac za godinu dana 88 puta otvorio bolovanje. I kaže zbog toga dobio otkaz, jel te? To je manje važno. Pa ne znam, kod nas u Crnoj Gori mi se vodimo onom starom dobrom izrekom, rad je stvorio čoveka, ali bolovanje ga je održalo. Prema tome, slušamo hitove.

0: TDI.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.

0: u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: Irkon!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Potpredsednik vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović saopštio je da će Crna Gora danas na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom zatvoriti tri pregovaračka poglavlja, umesto ranije najavljena dva. Crna Gora je do sada privremeno zatvorila 18 poglavlja. Ivanović je ocenio da su to odlične vesti za evropsku integraciju naše zemlje. Predsednik Crne Gore Jakov Milatović pozvao je sve poslanike u Skupštini Crne Gore da podrže predložene izmene Ustava i time doprinesu ostvarenju našeg ključnog državnog cilja, punopravnog članstva Crne Gore u Evropskoj uniji. Posebno je važno, kako je kazao, da se izmene Ustava podrže sada kako bi stvorili uslove da se tehnički deo pregovaračkog procesa završi do kraja godine i započne priprema za potpisivanje ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.

0: You Got The Love на TDI Radio.
1: TDI Radio. TDI. Само хитови.
0: I evo, prvi radni dan, pa klasika što se saobraćaja tiče, bit će malo gužvanca, ipak nam treba vremena da se oporavimo od vikenda. Što se tiče zastoja i obustave saobraćaja, klasika, zaobiđite most Đurđevića Tara, kažu sve do 26. oktobra, vidjet ćemo. Zbog rekonstrukcije puta bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 ujutru do 11 i od 1 popodne do 4. Zatim put Krakalice Dubočica, zaboravite još danas od 9 do 3. Uglavnom, gde god da ste krenuli, nema žurbe, svugde stižete. TDI Radio vam pravi društvo gde god da ste krenuli i slušajte samo hitove.

0: TDI.
1: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura. Keramika, sanitarije, česme i tuš rješenja. Ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga. Pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
2: Upis novih kandidata ili obuka za sve kategorije vozila. Autoškola Laguna Podgorica. Savladaj vožnju uz najkvalitetniju obuku. Kontakt telefon 069 027 023. Instagram i Facebook stranica Autoškola Laguna.
3: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv, uz siguran net na svakom mjestu, i fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Mtel zone. Postani dio Mtel porodice. Mbox, veza koja te pokreće.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Nico Santos în TDI Radio.
1: TDI.
2: TDI Radio.
1: Samo hitovi.
0: Herceg Novi je goreo sinoć, odnosno juče, pošto su odbojkašice Budve pobedile ekipu Albatros rezultatom 3-2. Stvarno sjajna tekma je bila u sportskom centru Igalo i 100 minuta kvalitetne odbojke, neizvesno zaista do samog kraja, kao što sam rekla, rezultat 3-2. I iako su Albatrosi poznati po letenju bez jednog zamaha, to su negde i pokazale devojke sinoć na terenu, ali izgleda da im sletanje nije baš jača strana, mogli bi da nauče nešto od ekipe Budve.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Rešenje kojim je konstatovana apsolutna zastarelost izvršenja jedinstvene kazne zatvora u trajanju od 3 godine i 9 meseci izrečeno je Svetozaru Maroviću, nekadašnjem visokom funkcioneru Demokratske partije socijalista i predsjedniku državne zajednice Srbije i Crna Gora. Marović je osuđen pred Višim sudom u Podgorici kao šef kriminalne organizacije koja je Budvanskoj opštini nanela milionsku štetu. Aleksandar Andžić imenovan je za direktora Agencije za sajber bezbednost u punom mandatu nakon što je jednoglasno izabran na sednici Saveta Agencije, potvrđeno je portalu RTCG iz te institucije. Saobraćajna policija je tokom vikenda na crnogorskim putevima evidentirala 30 saobraćajnih nezgoda, uhapšeno je 65 vozača, saopštila je uprava policije. U saobraćajnim nezgodama nije bilo poginulih osoba, dok je 8 zadobilo lake telesne povrede. Policija je zbog počinjenih prekršaja i Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima od 9. do 11. oktobra sankcionisala 1637 vozača. Protiv njih je podneto 217 prekršajnih prijava, izdato 1420 prekršajnih naloga, dok su privremeno oduzeli 12 pari registarskih oznaka i više putničkih motornih vozila, navedeno iz policije. Ministri spoljnih poslova Evropske unije izglasali su u Luksemburgu paket od gotovo 1600 novih ograničenja usmerenih na ruski vojno-industrijski kompleks. Reč je o do sada najvećem pojedinačnom proširenju popisa sankcija.
0: TDI Radio, vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
1: Sutra u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano uz mestimičnu oblačnost, na severu promenjivo oblačno sa uslovima za retku pojavu slabih padavina. Vetar severni i severoistočni, u južnim i centralnim oblastima umeren do jak, na severu slab do umeren. Jutarnja temperatura od 1 do 17, najviša dnevno od 6 do 23 stepena.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.

0: das ugly.
1: Ovo je TDI radio.
2: Samo hitovi.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Crna Gora će na današnjoj međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom zatvoriti tri pregovaračka poglavlja umjesto ranije najavljena dva, najavio je potpredsjednik vlade za spoljne i evropske poslove Filip Ivanović. Crna Gora je do sada privremeno zatvorila 18 poglavlja. Direktor Uprave policije Lazar Ćepanović saopštio da su uhapšena četiri aktualna i bivša predsjednika sindikalnih organizacija zbog sumnje na zloupotrebu položaja u privrednom poslovanju, pri čemu je prema dosadašnjim sumnjama pričinjena šteta od 1,87 miliona evra. Osnovni sud u Kotoru donio rješenje kojim je konstatovana apsolutna zastarelost izvršenja jedinstvene kazne zatvora u trajanju od 3 godine i 9 mjeseci izrečene Svetozaru Maroviću, nekadašnjem visokom funkcioneru Demokratske partije socijalista i predsjedniku Državne zajednice Srbije i Crna Gora. Marović je osuđen pred Višim sudom u Podgorici kao šef kriminalne organizacije koja je Budvanskoj opštini nanela milionsku štetu. Aleksandar Anđić imenovan je za direktora Agencije za sajber bezbednost u punom mandatu nakon što je jednoglasno izabran na sednici Saveta Agencije, potvrđeno je portalu RTCG iz te institucije. Saobraćajna policija tokom vikenda na crnogorskim putevima evidentirala 30 saobraćajnih nezgoda, uhapšeno je 65 vozača, saopštila je uprava policije. U saobraćajnim nezgodama nije bilo poginulih osoba, dok je 8 zadobilo lake telesne povrede. Policija je zbog počinjenih prekršaja i Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima od 9. do 11. oktobra sankcionisala 1637 vozača. Protiv njih je podneto 217 prekršajnih prijava, izdato 1420 prekršajnih naloga, dok su privremeno oduzeli 12 pari registarskih oznaka i više putničkih motornih vozila, navedeno iz policije. Ministri spoljnih poslova Evropske unije izglasali su u Luksemburgu paket od
3: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com
2: ovih ograničenja usmerenih na ruski vojno-industrijski kompleks.

0: smo
1: cool. 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Protiv njih je podneto 217 prekršajnih prijava, izdato 1420 prekršajnih naloga, dok su privremeno oduzeli 12 pari registarskih oznaka i više putničkih motornih vozila, navedeno iz policije. Ministri spoljnih poslova Evropske unije izglasali su u Luksemburgu paket od gotovo 1600 novih ograničenja usmerenih na ruski vojno-industrijski kompleks. Reč je o do sada najvećem pojedinačnom proširenju popisa sankcija.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano uz mestimičnu oblačnost, na severu promenljivo oblačno sa uslovima za retku pojavu slabih padavina. Vetar severni i severoistočni, u južnim i centralnim oblastima umeren do jak, na severu slab do umeren. Jutarnja temperatura od 1 do 17, najviša dnevno od 6 do 23 stepena.
2: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: TDI Radio.
4: Samo hitovi.

0: Marketing TDI
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKOM.
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Međunarodno traženi Nikola Drecun, Andrej Tenaskovski i Miloš Medenica zajedno su boravili u jednom od štek stanova u Herceg Novom u kojem je pronađen arsenal oružja, saopštio direktor uprave policije Lazar Šćepanović. Policija sumnja da su NZ i VL pružali logističku podršku i pomagali u skrivanju Tenaskovskom, Drecunu i Medenici. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović saopštio da su uhapšena četiri aktuelna i bivša predsjednika sindikalnih organizacija zbog sumnje na zloupotrebu položaja u privrednom poslovanju, pri čemu je prema dosadašnjim sumnjama pričinjena šteta od 1,87 miliona evra. Osnovni sud u Kotoru donio rješenje kojim je konstatovana apsolutna zastarelost izvršenja jedinstvene kazne zatvora u trajanju od 3 godine i 9 meseci izrečene Svetozaru Maroviću, nekadašnjem visokom funkcioneru Demokratske partije socijalista i predsjedniku Državne zajednice Srbije i Crna Gora. Marović je osuđen pred Višim sudom u Podgorici kao šef kriminalne organizacije koja je Budvanskoj opštini nanela milionsku štetu. Aleksandar Anđić imenovan je za direktora Agencije za sajber bezbednost u punom mandatu nakon što je jednoglasno izabran na sednici Saveta Agencije, potvrđeno je portalu RTCG iz te institucije. Saobraćajna policija je tokom vikenda na crnogorskim putevima evidentirala 30 saobraćajnih nezgoda, uhapšeno je 65 vozača, saopštila je uprava policije. U saobraćajnim nezgodama nije bilo poginulih osoba, dok je 8 zadobilo lake telesne povrede. Policija je zbog počinjenih prekršaja i Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima od 9. do 11. oktobra sankcionisala 1637 vozača. Protiv njih je podneto 217 prekršajnih prijava, izdato 1420 prekršajnih naloga, dok su privremeno oduzeli 12 pari registarskih oznaka i više putničkih motornih vozila, navedeno iz policije. Ministri spoljnih poslova Evropske unije izglasali su u Luksemburgu paket od gotovo 1600 novih ograničenja usmerenih na ruski vojno-industrijski kompleks. Reč je o do sada najvećem pojedinačnom proširenju popisa sankcija.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: U oblastima pretežno sunčano uz mestimičnu oblačnost, na severu promenjivo

0: Marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Ja! Novi Idea katalog donosi uštede od 8. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo mladi kupus kilogram 0,59, sir grana padano, grana rolo 90 grama 2,59, bitburger pivo 330 ml 0,99. Idea, s vama kroz život.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TD Radio.
1: Samo hitovi.
2: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: smešno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura. Keramika, sanitarije, česme i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga. Pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
3: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Upis novih kandidata ili obuka za sve kategorije vozila. Autoškola Laguna Podgorica. Savladaj vožnju uz najkvalitetniju obuku. Kontakt telefon 069 027 023. Instagram i Facebook stranica Autoškola Laguna.
2: Premium klub slavi 15 godina povezanosti. Plaćajte premium Mastercard karticom u iznosu od 20 eura ili više i osvojite jednu od 15 vrijednih novčanih nagrada. A svako plaćanje putem mobilnih novčanika donosi duplu šansu. Pored glavne nagrade od čak 15.000 eura, očekuju vas i nagrade od 10.000 i 5.000 eura, kao i druge novčane nagrade koje možete iskoristiti kod naših premium partnera. Mi slavimo, vi birate poklone. Nagradna igra traje od 9. oktobra do 15. novembra 2026. godine. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Rap

0: Dom.
1: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Zatvaranjem još tri pregovaračka poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, Crna Gora dolazi do 21 zatvorenog poglavlja. Preostalih 12 moramo završiti do kraja godine. Ovo je uspeh kojem treba da se raduju svi građani Crne Gore bez obzira na političku pripadnost, saopštio je ministar ekonomskog razvoja, potpredsednik vlade i lider albanskog foruma Nik Đeljošaj.
3: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pozvao je sve poslanike u Skupštini Crne Gore da podrže predložene izmene Ustava i time doprinesu ostvarenju našeg ključnog državnog cilja, punopravnog članstva Crne Gore u Evropskoj uniji. Posebno je važno, kako je kazao, da se izmene Ustava podrže sada kako bi stvorili uslove da se tehnički deo pregovaračkog procesa završi do kraja godine i započne priprema za potpisivanje ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.
2: Zaključivanje pristupnih pregovora između Crne Gore i Evropske unije u interesu je cele zemlje, poručuje poslanik Evropskog parlamenta i predsedavajući Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Crne Gore i Evropske unije Tomas Vajc. On je izrazio očekivanje da će proevropske partije i iz vlasti i iz opozicije u završnoj fazi pregovora postaviti evropske integracije kao prioritet i doći do zajedničkog rešenja.
3: Potpredsjednik odbora za ustavna pitanja i član spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta Antonio Lopez Isturiz poručio je da očekuje da poslanici Skupštine Crne Gore iz vlasti i iz opozicije podrže ustavne izmene kojima bi se uvele provere integriteta za buduće državne funkcionere. On je na platformi X naveo da nakon, kako je ocenio, opsežnog i uspešnog rada vlade i Skupštine Crne Gore, poslanici sada imaju priliku da sprovedu preporuke Evropske komisije i doprinesu zatvaranju pregovaračkog poglavlja 23.
2: Predsjednik Skupštine Andrija Mandić zakazuje za 13. oktobar u 11 sati sednicu kolegijuma na kojoj bi šefovi poslaničkih klubova trebalo da se dogovore o dnevnom redu nastavka sednice parlamenta. Opozicija raspravu o ustavnim izmenama uslovljava pokretanjem inicijative za Mandićevu smenu, dok je Demokratska narodna partija najavila da će njeni poslanici glasati protiv njegovog razrešenja.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: U susret izbornom ciklusu 2027. godine Agencija za sprečavanje korupcije poziva sve učesnike predstojećeg izbornog procesa da u periodu koji prethodi formalnom početku izborne kampanje postupaju sa dodatnim stepenom odgovornosti uz puno uvažavanje principa transparentnosti, jednakosti učesnika i očuvanja poverenja javnosti u izborni proces. Iz agencije su kazali da se ovaj poziv posebno odnosi na aktivnosti političkih subjekata koji se sprovode pre formalnog početka izborne kampanje.
2: Aleksandar Andžić imenovan je za direktora Agencije za sajber bezbednost u punom mandatu nakon što je jednoglasno izabran na sednici Saveta Agencije, potvrđeno je portalu RTCG iz te institucije.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Od stupanja na snagu izmena zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima 7. avgusta primetni su efekti strože kaznene politike, posebno kada je reč o nepropisnom zaustavljanju i parkiranju. Ipak podaci saobraćajne policije pokazuju da je broj evidentiranih prekršaja i dalje visok, dok građani ukazuju na probleme o primjeni propisa i nedostatak parking prostora.
2: Saobraćajna policija je tokom vikenda na crnogorskim putevima evidentirala 30 saobraćajnih nezgoda, uhapšeno je 65 vozača, saopštila je uprava policije. U saobraćajnim nezgodama nije bilo poginulih osoba, dok je 8 zadobilo lake telesne povrede. Policija je zbog počinjenih prekršaja i Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima od 9. do 11. oktobra sankcionisala 1637 vozača. Protiv njih je podneto 217 prekršajnih prijava, izdato 1420 prekršajnih naloga, dok su privremeno oduzeli 12 pari registarskih oznaka i više putničkih motornih vozila, navedeno iz policije.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da su izmene zakona o specijalizovanim većima u suprotnosti sa osnovnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji i ocenila ih kao neprihvatljive. Nobelovu nagradu za ekonomiju dobili su Robert Hall, profesor na Stanfordu, i Michael Woodford sa Univerziteta Kolumbija za rad na mikroekonomskim osnovama makroekonomske stabilizacije. Dvojica ekonomista su odvojeno postavili nove osnove za politike stabilizacije na kojima je izgrađena nova kenzijanska politika. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je postignuto energetsko primirje između Rusije i Ukrajine, koje stupa na snagu momentalno. On je dodao da su se obe strane saglasile sa tim dogovorom. Trump je izjavio u subotu da bi Ukrajina trebalo da dobije novog predsjednika koji može da postigne dogovor, kritikujući Zelenskog zbog napada na rusku rafineriju nafte i njihovog uticaja na svetsko tržište dizela. Trump je izjavio u petak da je u razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorena isporuka više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište, ocenjujući da će to dovesti do brzog i značajnog pada cena tog energenta. Novi napadi Huta na Saudijsku Arabiju, uključujući ponovni udar na aerodromu Rijadu, dodatno su podigli tenzije na Bliskom istoku. Dok raste broj žrtava napada, tenzije se produbljuju i u Ormuskom reuzu. Pregovori Vašingtona i Teherana još ne daju rezultate, a Izrael ne isključuje mogućnost novog napada na Iran.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Premijer Crne Gore Milojko Spajić čestitao je bokserima Strahinji Mrdaku i Veselinu Dediću osvajanje prvog i trećeg mesta na Evropskom prvenstvu za boksere do 17 godina. Medalje su najbolja potvrda da ste na pravom sportskom putu, zato me posebno raduje kada naši mladi bokseri dobiju satisfakciju kroz osvajanje odličja na velikim takmičenjima, napisao je Spajić na društvenoj mreži X.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U utorak u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano uz mestimičnu oblačnost, na severu promenjamo oblačno s uslovima za retku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Vetar severni i severoistočni u južnim i centralnim oblastima umeren do jak, u severnim slab do umeren. Jutarnja temperatura od 1 do 17, najviša dnevno od 6 do 23 stepena.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI.
0: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro večer, dobro jutro, kako god vam je trenutno najprirodnije, ako ste još budni, znači da ste na pravom mestu. Počinje još jedan ritam dana, tu smo zajedno sve do 4 ujutru, a društvo vam pravim ja, odnosno Bucalo. I evo nas polako, stigli smo praktično do polovine oktobra, neverovatno kako vreme brzo prolazi, moramo se složiti kao da smo juče pričali o početku jeseni, a već smo na sredini meseca i polako krećemo da razmišljamo gde ćemo, šta ćemo, kakvi su nam planovi do kraja godine i gde nam je nestalo ovo vreme. A planova? A, moramo priznati da sigurno ima. Neko već razmišlja gde će za vikend, neko pravi planove za neki put, neko gleda šta će za novu godinu, a neko je trenutno u fazonu, brate, samo da preguram ovu nedelju pa ćemo onda da planiramo. I znamo da nas sad slušaju ljudi u najrazličitim situacijama. Neko je za volanom i kilometri tek onako nadolaze, a i prolaze. Neko radi noćnu smenu i pravi društvo mašinama, kolegama i nama na radiju. Neko se upravo vraća iz grada, neko te kreće negde, a neko već pod ćebetom, telefonom u ruci i govori sebi samo još ovu pesmu i gasim. Znamo da lažete sami sebe, jer je lista toliko jaka, otkriću vam tajnu. Naravno, znamo kako se ta priča završava. Zato večeras ne žurimo nigde, polako, bez nervoze, uz dobru muziku, malo priče, zanimljivih stvari koje vam mogu popraviti noć i naravno, uz vaše poruke i vaše priče. Do 4 ujutru smo zajedno, tako da imamo dovoljno vremena. Pričat ćemo malo o tome kako vam prolazi ovaj oktobar, šta se već onako ostvarilo od onog jednog prvog planiranja, šta još niste ostvarili, a šta stalno odlažete za sljedeću nedjelju i naravno šta nas sve čeka u nastavku mjeseca. Jer ako mene pitate, oktobar je idealan, a trenutak da se malo saberemo, pogledamo gdje smo i kažemo sebi dobro, imamo još vremena da uradimo ono što smo zamislili. Zato gdje god da ste i šta god da radite, pojačajte radio, u prvom satu stižu moje dragi kolege iz jutarnjeg programa pa ćemo njih malo čuti šta su to imali.

0: TDI Radio.
1: Ajde, imamo jedno pitanje jutro, onako mi imamo ta ničim izazovna pitanja. Može šta?
2: Ajde, može nam.
1: Da, zašto volimo ili ne volimo ponedeljak. Da ne kažem samo to, mrzimo ili ne volimo, nego zašto volimo ili ne volimo ponedeljak, pa ćete vi da odlučite zašto volite ili ne volite. Može?
2: Dobro, ajde.
1: Ajde, ko će prvi?
2: Evo ja ću prva. Ajde. Zato što je krenuo mrak kad ono ustajemo.
1: Da, ali to je i utorkom.
2: Pa jeste, ali sad je ponedeljak i sad sam to shvatila.
1: Evo ja mu kažem da ponedeljak gotovo što se naspam, celu nedelju spavam, da. A ostale dane... A?
2: Da, okej, okay. To ti je dobra stvar.
1: To je dobra stvar za
2: ponedeljak. Hoću ja sad jedno dobro.
1: Kako hoćeš?
2: Ne mogu, ja ga baš ne volim, iskreno. Ajde, zato što smo svi nervozni ponedeljkom, većina ljudi, jer je početak radne nedelje, zato ga ne volimo.
1: Da, ajde ja jedno što ne volim. Sve se nagomila od petka što sam ostavljao, pa me sad čekao ponedeljak.
2: Imaj toga.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.

0: TDI Radio.
1: Malopre smo vam postavili to pitanje zašto mrzimo ponedeljak i ne
2: ili
1: samo zato što
2: volimo.
1: Da, da, ne samo zašto ga mrzimo, nego zašto ga i volimo, pa da vidimo šta će to pobediti, dobro ili zlo.
2: Da. Pisali ste na Viber 069-308-9399 i si čitaj.
1: Evo, kaže, znači očigledno zašto ga ne volimo, se nam vezao čovjek, jer je uvek gužva do posla ujutro.
2: Da, jer ima mnogo nervoznih ljudi.
1: Dobro, da.
2: Znači to je isto za mržnju jedan bod.
1: E, evo sad, znači to je 2-0 za sad, jel da?
2: Dobro, da.
1: Kaže, ja ga ne mrzim, nije on jedan kriv što su ga izabrali kao početak radne nedelje.
2: Je, to je za voleti.
1: Ok, znači 2-1.
2: 2-1, ali nekako, stvarno nije kriv.
1: Da.
2: Šta će, on je bio pozorn, evo ja ću prvi.
1: Jeste, ja ću.
2: Evo, dajte mene, nije problem.
1: Ja ću da budem najmrženiji, ja sam jak.
2: E, kaže, ja ga ne volim jer dolazi ono posle vikenda.
1: Pa da,
2: ja volim baš što dolazi posle vikenda, zato što imam puno, evo ja i Sidori već 40 minuta pričam kako mi je bilo za vikend.
1: Da.
2: To, znaš, imam mnogo priče i ko malo zanimljivije.
1: Dobro, je li onda 3-2 sad?
2: Da.
1: Dobro, i kaže, ja mrzim jer mi daje novih 7 radnih dana, zapravo 5 ti daje, ali...
2: Da, dobro. Zaključili smo, mrzite ponedeljak i to je to.
1: Mrzite ga ipak.
2: Eto.
1: Ja ga isto volim, ajde.
2: Baš smo se začudili što je ovako ispalo.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Za ili protiv da si igramo, možemo?
2: Ajde, naravno.
1: Šta je pojam? Ja dam neki pojam i kažete da li ste za i protiv ili protiv i tako ti je potom može.
2: Može, dogovoreno.
1: Eto, date na slepo.
2: Uf, ne.
1: Što?
2: Pa, ja sam freak control. Ne, nikako na slepo, bukvalno freak control sam i to je to, nema šanse, moram da znam gde idem, što sa kim i šta radim.
1: Dobro, ja sam za, ono, zato što je kao zanimljivo, pa možda otkrivaš nešto, mi ono kada svi da. Se postave i kao mešaju se, kao.
2: Ma da, ma dajmo bre, svi se mešamo bre, to je to.
1: Da. Idemo dalje, za ili protiv treniranja u parku?
2: Treniranje u parku, pa kao žensko možda i ne, ali kapiram da vi muškarci to radite, ono, idemo na šipke.
1: Da.
2: Tako da meni to skroz cool, meni to baš strava, ali ne znam šta bi ja tamo radila, propadanja, propadam svaki dan, ne umem to.
1: To tako.
2: Baš profesionalno da radim, tako da eto.
1: Ja sam za kad je leto, ovako kada krene ladno i kad krene kiša i blato, znači bešte.
2: Da.
1: Bešte od ovaj parka, zatim za ili protiv, ponovo gledati isti film koji si gledao.
2: Za sam. Ok, mi je tako, pogotovo pred spavanje.
1: Proverena priča, znaš da je dobar, čao, znam, nisi ga dugo gledao, ne znaš otprilike šta se dešava, malo i zaboravio.
2: Jest, vrati, malo, skroz mi je to ok.
1: A toliko ima filmu, znači ima Netflix, HBO, ovdje video klub, ceo internet, kao, daj mi ovaj film od pred 20 godina koji sam već gledao, to ću da gledam.
2: Da uštedim sebi vreme.
1: Koliko smo bolesni, čovječe.

0: Dede i Radiju.
1: Jeste, med najviše. Med i mleko. Šta, imaš li nešto još da vas izludiš?
2: Imam da vas izludim malo, da vam postavim statistikice, da porazmislimo malo oko, evo, koliko je 9.25, savršeno. Idealno vreme da se još malo dodatno razbudimo, tako da postavljam vam statistiku, a on ovog jutra glasi: o čemu razmišlja 20% ljudi pred spavanje? Šta misliš? Evo
1: ja znam,
2: sebe,
1: ja znam, krenut ću od sebe, razmišljam o tome koliko ima sati do ustajanja.
2: Aha, znači, računaš.
1: Sad je u stvari alarm ima ovo, pa ti on sam izračuna kad mu namestiš,
2: da.
1: Ali inaš kao, aha, ako imam 5 sati,
2: ako zaspim za 10 minuta,
1: da.
2: Znači tačno, kruglo, da. Tad i tad, kao da.
1: Da, da, eto to recimo.
2: Pa dobro, okej, dobar ti je primjer, ali svakako da ti nije tačan odgovor, mislim, naravno. 5 godina zajedno radimo, 5 godina nije pogodio, možda jednom.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Radio. Ajde da vidimo šta si postavila kao statistiku.
1: Da, malo pre sam vam postavila pitanje. Ono glasi o čemu razmišlja 20% ljudi pred spavanje. I vi ste pisali na Viber na 069-3089-399, pa da vidimo ko je pogodio.
0: Kaže Karli, ja razmišljam da li da odem do frizera ili ne.
1: Do frizera ili ne? Dobro. Okay.
0: Ali ako ti ova slika sa Vibera, ne znam šta ćeš kod frizera. Idemo dalje.
1: Da te počeška.
0: Da, da, da.
1: Kaže Marko o tome koliko je ostalo vremena do buđenja.
0: Da, make sense.
1: Jeste. Evo kaže Mila, 20% ljudi pred spavanje razmišljaju o tome šta će jesti sutra ili da li su navili alarm. Mila...
0: To isto me iznervira, kao da sam navio, nisam navio, ali znam da mi stoji zauvek, ne gasim ga u to vreme, ali dobro.
1: Istina, ali Mila je pogodila, Mila je dala tačan odgovor, da, Mila je pogodila, to je da 20% ljudi pred spavanje razmišljaju o tome šta će da doručkuje.
0: Svaka čast, Mila.
1: Znaš, ono, legnemo gladni, ono, krči, ti razmišljaš, joj, sutra kad ustanem, šta ba, ću da jedem.
0: Znam, veruj mi. Samo o tome i razmišljam.
2: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Tvi. Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas. Mnogi misle da su osnovna pravila lepog ponašanja prema frizerima da stignemo na vreme na zakazan termin i da ostavimo bakšiš. Kod frizera se ne ide sa kosom koja nije oprana danima. Frizer nije vidovit, zato ponesite sliku onoga što želite da vam napravi i najvažnije pravilo, vaš frizer nije vaš psihijatar. Ne davite ga. Tako je barem prema Bontonu bilo nekada. A kako je danas?
1: Jao, mila moja, izvini, molim te što kasnije, stvarno ću izluditi sa parkingom ovde kod tebe. Mislim, mogla bi makar da preseliš salon.
2: Ili bi ti možda nekada mogla da kreneš na vreme, a ne da mi poremetiš sve termine posle tebe.
1: Pa, ajde, nek sačekaju svoj red. Svakako i danas imam previše toga i prebitnog da ti pričam. Sećaš se onog majinog muža od one moje komšinice, što se nedavno doselila kod nas u naselje? Opet je vara kreten. Sad mu je našla u kolima neke šljokice po sedištima. A sećaš se prošli put kad je bila ona klinka sa njim u šemi? Sećaš se ćerka njihovog poslovnog partnera? Ma sećaš se?
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, imam jednu vest za sve one koji su makar jednom u životu poželjeli da dobiju pismo iz Hogwartsa. Spakuju kofere i odu u školu magije. Dobro, možda smo malo zakasnili za upis, ali nikad nije kasno da se vratimo u svet Harrya Pottera. Naime, čarobnjački svet dobije još dve nove knjige, pa ako vam nije ono nedostajalo malo magije u svakodnevnici, evo prilike da se ponovo vratite među poznate likove, čini i tajne hodnike Hogwartsa. I ne, ovog puta ne pričamo o još jednom nastavku filma, već o malim knjigama koje donose zanimljive priče, ilustracije, citate i detalje o likovima koje već godinama onako baš volimo, a i obožavamo. U fokusu su ovog puta jedna profesorka i čuveni blizanci Fred i George Weasley. E sad, ako mene pitate, blizanci, a Weasley su sami po sebi dovoljni za jednu knjigu, jer sa njima nikad ne znate da li ćete se nasmijati, završiti u nekoj nevolji ili slučajno napraviti haos u pola škole. A profesor kao ona je već druga priča. Stroga, ozbiljna, uvijek deluje kao da sve drži pod kontrolom, ali iza tog ozbiljnog izraza krije se mnogo zanimljivih detalja koje ćemo sad imati priliku bolje da upoznamo. Recimo, da li se sjećate upravo da je ona pomagala Harryu da dobije metlu ili se je možda zaboravili da može da se pretvori u mačku? Mada zamislite da i kod nas profesori imaju takvu sposobnost. Nastavnik kaže da će danas biti kontrolni i vi trepnete, a on već u obliku mačke sjedi na vašoj klupi i provjerava da li ste propisivali. Nove knjige deo su posebne kolekcije kratkih izdanja namijenjenih prvenstveno deci, ali realno nema šanse da ćemo samo dopustiti deci da uživaju u tim knjigama, morat ćemo i mi da pročitamo, jer svi znamo da postoje odrasli ljudi koji danas kad vide neki predmet koji podsjeća na Harrya Pottera, odmah počnu da pričaju o omiljenim likovima, kućama i o tome ko bi završio u kom domu u Hogwartsu. I sad zamislite da možete ponovo zavirite u taj svet, da pronađete skrivene detalje na ilustracijama i otkrijete nešto što možda niste znali ni posle svih filmova i knjiga. Osim toga, nova izdanja donose neka nova zanimljiva pitanja, poput toga kako blizanci Weasley znaju sve tajne prolaze u školi, da li ih ikad moguće razlikovati, šta se krije iza njihovih čuvenih nestašluka. A ako ste ikad pokušali da razlikujete identične blizance, znate da to može da bude ozbiljan izazov, mada kod Freda i Georgea postoji još jedan problem. Čak i kad znate ko je ko, nikad ne znate koji će sljedeći haos da naprave. Ovo nije prvi put da izlaze ovakav vid knjiga iz čarobnjačkog sveta. Ranije izdanja bila su posvećena Hagridu, Dobiju i Dumbledoru, ali i Harryu, Ronu, Hermioni i Luni. Dakle, polako se okuplja prava mala čarobnjačka ekipa, pa se nadamo da će na red doći još mnogo likova koje smo zavoleli dok smo gledali te filmove. Ja recimo ne bih imao ništa protiv jedne knjige posvećene profesoru Snape-u, jer oko njega uvijek ima toliko pitanja, tajni i onih pogleda zbog kojih se zapitate da li ste upravo napravili najveću grešku u životu. Nove knjige već mogu da se naruče unapred putem interneta, a u prodaji će se naći 23. februara sljedeće godine. Biće to mala, lepa ilustrovana izdanja, idealno za mlađe čitaoce, ali za sve one koji žele da se čuje malo čarolije iz detinjstva. E sad, iskreno, ovo mi zvuči kao baš lep poklon za nekoga ko voli Harrya Pottera, umjesto da opet kupujete nekome čarape za rođendan, poklonite mu knjigu zbog koje će se na nekoliko sati vratiti u Hogwarts. A sad vas pitam ja nešto lično odmah. Kad biste mogli da provedete jedan dan sa nekim likom iz Harrya Pottera, koga biste izabrali? Ja bih možda izabrao blizance Weasley, mada nisam siguran da bih se posle toga vratio kući sa svim stvarima sa kojima sam i otišao. Možda biste vi radije popili čaj sa Hagridom ili imali čas magije s Dumbledorom. Pišite nam, baš me zanima ko je vaš omiljeni lik. U svakom slučaju, čarobnjačini i svet nastavlja da raste, a ove dve nove knjige poručuju još jednu priliku da se prisjetimo zašto smo se uopšte zaljubili u tu priču. Jer nekad je stvarno dovoljno da otvorimo knjigu, okrenemo nekoliko stranica i na trenutak zaboravimo na obaveze, račune i sve ono što vas čeka već sutra. I ko zna, kad se pogleda, možda vam baš dok budete čitali ono stigne i neko pismo iz Hogwartsa. Dobro, možda ne treba baš da očekujemo sovu na prozoru, ali nikad ne znate. Ostanite uz TDI radio da tada razmislite da li biste pre ponovo pročitali sve knjige o Harryu Potteru ili biste volili da vam ove nove otkriju još neke tajne čarobnjačkog sveta.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.